0: The old Mea Shearim neighborhood in Jerusalem is home to a large community of ultra-Orthodox Jews, including a group called Neturei Karta. They oppose the doctrine of Zionism and don't recognize the state of Israel.
1: You're Zionists? Zionists is against God? And you want to destroy God and Hashem? Go away! Go away! You're not Jewish!
0: Members of Neturei Karta routinely protest in Jerusalem against Zionism. Zionism is generally defined as a Jewish nationalist movement whose goal is the creation and support of a Jewish homeland in historic Palestine.
2: בדרך כלל כל חודש עושים כאן הפגנה נגד הציונות, נגד הכיבוש הציוני בעזה ובכל הארץ. וכמובן שהציונים ממש לא יכולים לסבול את זה ומגיעים כל פעם לעצור אנשים. החיים שלנו בקרב הכיבוש הציוני. לצערנו אנחנו, אין גדר בינינו שמפרידה שהציונים לא ייכנסו לשכונות שלנו, והיינו רוצים שזה יהיה. אבל לצערנו הם עוברים פה ושם וקורה מזה הרבה חיכוכים. אחד כאלה שרואים דגלי פלסטין והם מזיקים את המשטרה הציונית ואז היא מגיעה ומתחילים חיכוכים וכו'. פה ושם גם הרבה התנכלויות כשיודעים שאנחנו מאלו לא ציונים, שלא ציונים.
0: In this film, we meet members of Neturei Karta, both in Jerusalem and in the United States, who will explain what they stand for and why. This is the Neturei Karta story, told firsthand by its own people.
3: يرفض أتباع نيتوري كارتا استصدار بطاقات الهوية الإسرائيلية ولا يقبلون أي إعانات من الدولة كما لا يسجلون موارد.
2: سلام مرحبا اسمي سيمون روت العودة שלי זה מנהל שטח בארגון נטורי קארטה. אנחנו כאן מסתובב בשכונת מאה שערים, השכונה הוותיקה של היהודים האותנטיים, האנטי-ציונים. נספר על השכונה. השכונה הזאת הוקמה לפני כ-150 שנה.
4: A stone's throw from the old city of Jerusalem, Mea Shearim, a Jewish quarter like no other.
5: The non-religious Zionists look at them as traitors. You know, they collaborate with the Palestinians. We have to know that a part of Neturei Karta in New York are going to the manifestation for Gaza.
6: We want the international community to realize what happened in October is just an outcome of the continued occupation. It didn't start in October. You're not doing a favor to hide the truth and say terrorism, terrorism. We have to know the root of the problem here. There's a brutal occupation here.
7: Well, we are working tirelessly since October 7th, almost nonstop, to raise the awareness what is going on, to set the record straight that we as Jewish people condemn all these atrocities and that this does not represent the Jewish religion.
0: Neturei Karta believes that the roots of the Arab-Israeli conflict go back much further than the creation of the State of Israel in May 1948. It dates back, they say, to the founding of the World Zionist Organization by Theodor Herzl at the first Zionist Congress in Basel, Switzerland, in August 1897. It aimed to establish a homeland for the Jewish people in what it calls the Land of Israel, by which it means historic Palestine, triggering one of the longest-running and most complex conflicts in modern history.
8: على مدار التاريخ الإسلامي منذ أن دخل المسلمون هذه الأراضي وسمحوا فعليا لليهود بالوصول مرة أخرى إلى مدينة القدس وإلى المناطق اللي كانوا ممنوعين منها تحت سلطة الدولة البيزنطية في ذلك الوقت, عند ذلك كانت نسبة اليهود عادة نسبة قليلة، نسبة صغيرة، لأن اليهود عموما اليهودية ديانة منغلقة، ليست ديانة تبشيرية مثل المسيحية على سبيل المثال. فبالتالي كانت نسبتهم دائما تتراوح ما بين 6-7، يعني من 5-7% في أقصى التقديرات. وهذا الكلام ورد فيما قبل الحروب الفرنجية وفي أيام الحملة الصليبية الأولى أيضا، ورد هذا يعني ورد حتى رقم محدد أنه كان هناك في القدس مثلا 70 يهوديا في عند وصول الصليبيين في الحملة الصليبية الأولى، وتم قتلهم جميعا كما تحدث مع المسلمين فعليا، كما فعل الصليبيون مع المسلمين في الحملة الأولى. ثم بعد ذلك في أيام الأيوبيين والمماليك وكانت نسبة اليهود لا تتجاوز 1-2 إلى 5%.